0: sur RXFM.
1: Oi, paminaw, pagod. Pakura, tiragod imong mama nga. Buntis ka?